Sat ipun Satma kok sida pacang ngetesin. Saking sunar suryone sane panas ngentah ten sapunika niko sane makin tutug pang sida iraga ngetes dilawat ipun nih.